che keboisien takikosiek mut ko kakekes rabinichu. Number one ang number three. *292#. *292#. *292#. *292#. *292#.